0: Матей, ти си великий краль, а Ульяна є велика кралівна.
1: Яй, то сугрози танські чарі.
2: Не слухай, а будь, так ті буде лепше.

Ох, псичек, малий псичек, где се ту берєш в тейто пустатіне? А я сам си мислил, же ту ані втачка-летачка на стреднім. Ага, ти си смедний, смедний си всяк. На, ту маш написа. Вода тя освіжі, будеш веселші брехать.

0: Матей, ты си великий краль, а Ульяна є велика краль.
1: Яй, то су грозитанські чари.
2: Не слухай, а пойдь, так ті буде лепше.